0: ele me ci to paturu mi to kanu nu furundu purupu mi to khu kholu jetine ya o me khuru po ni mate ka sole me khu mon koton khu ti khu so ya lo ele me ci mano po khayu ndi akakabundo benji o e lu guguru guyo e lu rate kon lu ba de fosin de fone imba ti yo yin pe puru po ti yo o khu ya to mi blodo po na ro mi yinu khu wi lu ka wa lu po ti blo khu ato nu peri ka je wa si fe ti nan do me ci to mi to era no to hami e nu koto a yin wi ko abo wa do e o fi je ti yan ko yin lo suo ko lu ta ti yo mate ko yin me khu mono dia yo tan tan tan yin suo he na do nu e khan ti nu khu wi bonde e nu pa cha me le yo dumbu do san le nu o a si to era no do hami tan tan tan pa mo khu yo wa pe ben pe bro me ji nu kuna yin mo ti wo ne we so mbo si ti lo me ji mi te mi tongo ito tongo lo je khwe wa je yo to yi lo mi bo ntime di digben ni lo kale ba me me khuru khan chin le lo do me ji ko yi do dinu to mo mun do me ji ni tu won to ro gbe tan tan tan ni ko si lo fi bo do me ji o nde wa fi mi ton o re ji e do me ji fi mi ton do khuri bo ntro ku bo do me ji e do e do na te po lo ran ho kan ton e ni si ho kan ton he ya ji yo e ni bo pa cha bo o fi ya be nu din yo oh yi to gan sin sun e sun bo yin alo sun sin asan ton pango bo yo eh ndo bi yin ku na wa wo do tan tan tan mi risu mi toro mi de meyo la ben to ru kon chile tin bo di to ku ti yan o no le ko yi sun ton cheji ka je fi mi de hon meti yan n ko mo e han no kan bi yin di ro meti ko yi na cho ren che to ba si to che we na no ren che nu nu mi a kan bi yo di we bo me ri wa kan nu me che kan nu o to nu we si a mi fon ganji si anaji don mi ka digbon mi
1: yo ganji
0: mi do meji mi na yulo mi mo na do khu pere don wale nkan ton o e na chen mi sia
1: o you dai sato
0: ganji ganji nko we bu do mi ma ko tun do na do a me na jiro che kari aye yi
1: o ko e do fini o ko wa sin le de mi o esu podin bon dayo de tun mo mi le wu se bo me ba bo de ma de mi wa ni bo le ko tin flen pi
0: ah na ji no aisha to bo mi lele wa
1: eh do maybe je yan nu sin
0: hold on mo
1: maybe je yan nu ko wa e a pin ta ton ta na su po
0: eh
1: bo nje je tun mo le mi ma de fo pa de ma ren ye gbe ma odo ko de do a ni bo do re verse a bo de verse to pa so mo a
0: abina
1: ni do re be se mo ro me ni o eyin je wa to ani gbo na pe gbe odu tan na po ya do ko kura me ko le na ba ka po
0: hold on
1: ni do re be ton po
0: eyan
1: bo te bo blo ji me ma te be ni a do ko ta bo nu bi ni ti
0: abi e wo ra chet mi na ji ro ti eyan no si saranti
1: amen
0: e mi to gbe me ru a ki o me le bi nu mi eyo eyi zan de to e toro o mito o ho ne ti ne me o vo do po kunu kunu po gbanu kunu po kan da ton gbanu kunu e vo do po kunu kunu po kan ita ton kan di nu kunu po kunu kunu e so ja give ro 21 31 45 32 ma 01 o bo me de wa kan to e me ra ko david a ho hen me ti o kan nu o do nu isi a
2: da bo ti gan
0: da bo super na mi fon bon mi gbe to ra gbe
2: ma gbe mo do pa
0: mi kran le mo so ija we o lo lan le ji
2: Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Amin.
0: Ete wa
2: ni ka mo lo da yo agency bi to yoro do do ba pe na ya n pa ta pe yo fini
0: mo kan bi yo ya do
2: so mi no mo lo normal ko ko ko lo eye gba ho do gba ho yun le tan ko ke bo asu ko gro inu a je ko le me ko po yo ko ya
0: me ra ko Richard isu ko kan ni bi odin san le
2: ah o kan bi yo o te me pere ko gbe zo bo yi jo no fin bo bo ro fin po file ko
0: e so yin
2: mo o yan mo di yan no ton e ma ka so ro to ton pa re o zo fin e a don wa e sun mo fin e di yan re si do fi to di yan o edo ati ani fi nebo kaka ton ku kan ki mo kaka ti bo asi ton le fo bije mo pe si apa ton le
0: o Gildas
2: mo mo o le pe na fi nebo mo ma o le ti o le fun bo ta gba le wa de bo ko pe do fi ona bi ku dro de o fi ona yi do ton gan ha to gan ni fi ona
0: to gan ona yi
2: ko fi o fi to di o edo aro e si din de aro do de me fi nebo tun o le fun memory pe ko wa de fo moro e dia fo e le gbora yi
0: eh
2: o yin lo bi wa mo ri mo fi e do ru o ko tun e bi ru fi o yo ri o
0: mhm
2: ba ise bi ki gba e do to ro ti o wa mo to mo tin bo jan ba e ka e ka ro tu ton
0: e chi mo no ayi mo pere lenu
2: e do mo ko be bi complete
0: ba mhm mi mo yon nu o mi de su mi tun lo meji mi no fi le bi ton ohun
2: o ko yi obije afi do bo no ara kan problem wa be su
0: mhm
2: na problem wa be su me ni ya bi en ti do ko do ni gbe asi ya lo
0: mhm
2: mhm so wa yin de do nu no mo ko tun ka ka ka de fi le di ron ni do ko ya ton ko su po ya
0: mhm
2: mo e wo ya lo
0: e wo ya lo
2: mhm ni ka lo ye ko de se nku me mi ton ton ni
0: eh ko de ton
2: ni ka yan do ko je ni yan po ka bo lo pe pe ko fi ju bo se nku me na mo na fe a
0: eh
2: won ni zonu bonda ni dokoro mi si bonda ni bo e o se ku mo si kuno ja ife bo yepo mo ko ton le ko na di yo etu han
0: iru yo ya fla fo inu yo ya
2: mo ko ton e na mo ko ton si ko ma jo fine ya
0: mm
2: e na jo fine ni pon ko mo ka mo ko ton si ko ma jo ha
0: mm
2: si ko ma jo ha amo de yo mo ro ton mo bo e do do ko e ku so wa de ne yo ni bo gede po ni ye do ko ni gbe asi ara mo ni ma so ha di bro mi an de kan be se do o
0: eh amo mi ka amo mi do ni gbe asi ya
2: ye lo ke bo ni gbadia awon ni ma so to ni
0: yo bo kure kan bi o o fonu
2: mi o do ko so e lo fi ton ro don di be ja yo bo kan fi bi o a
0: mm
2: ni fi ton ro don di be ja kan fi bi o mo fi de lo fi ro don bo ja kan fi bi o a don ni ma so telephone ni yo bo lo ni kan bi o se don o ni bi ta ni bo ro ko yo mi e no won lo won kwa ni bo ro mi won kwa mi won e kwa
0: eh
2: ni bo ro mi won po amo mo do ni zo be ta gbare bi je di yo edero edere fun aro atoko ye bona on da nwe de gboro ko na ko sa do di on e we so si ne we zumbo edoro we do ne di kan we
0: mhm
2: mhm e we zumbo le we do ne di kan we fine di e we zumbo di kan amo ayo wo we na le ba mo da gbe de fo gbe na se to ma na lo ji ni
0: amen
2: mhm
0: e yo me ra ho ji da sa le souci na chen we si na chen le souci he no re subi bo ro pro ko mi ton e ro kan ba we le yo na chen mi disu me yi me lo ba lo mo le yo chen mi me ma ka mo le yo me le to gbe ton mi me de fo kule wa kanu sia david a ho kan be che kanu do nu sia
3: da go ti ga ti so le kwa ma bo da ge clean do ko
0: e yo me da kwa ki su
3: e mi le pe no be a gbambo yi bu sun sun na yi
0: o zo fin plason me we li do nous comptons itogon ro o allons son ancien santon gbanu kunu po gogwe bo e lo yan bo yan do e o nde kun si mo bo ndo ko binu ina ro renu mi ton de mi na igbon do e wo e gbo abenu e po ro o so fin plus mi to ku to e sin asanton ye ye di me fine
3: adon e lo yan bo e yi a
0: e o o ina bi de bo lo din
3: na bi bo te gbe te gbe lo po
0: eh ndo po be do ihu renu mi ton mi
3: mo won gba be nu epo le
0: eh
3: ewe ni gba be nu epo bo ile suno le wa be nu o ko re so final je din a no me ko za do abi agbon bo di do o e te so a do nde bu do e din yo na so sin le ko wa
0: dagbe a
3: yo no da suno agbe ko gbe asusun
0: zo zana bide tu ba la esi lendi de mi no dogbon ji wero kukunu ya fi yo wesin
3: e o ji hunu me de we ndo ji ne do wa ben bo hu do mo na be ya
0: ah
3: eh na hu ji me e ka bi agba mo tu bi bo mele fo abi o ko mo install yo ne na mo dogbon dai
0: eh hun ji ton gbele nsin
3: hun ji ton ma gbele ya yo me no ko ai ton ko tin fine wa zo mo tegbetegbe na fun mo lo ko je tegbetegbe na fun mo lo ko dogbo nu ye we no won fi ai so kwe don gbe so ko eno me a don ni bo ni fo do agba ona no de go ni le ko si fun ko mo ku dani do ko ku pe ko a
0: e
3: la che ni
0: eyo a we da lo nenu zeme we ho le yin ko a we me ho o richard ki sou le do ben ya eyan isande mera ko risha ki sura chen mi resutia de ho ko kli me gbon iwe no dogbon sinya emoro meji khore ko do mi ala ate polo le gosura mi me email ilo do to wa ile bo le emoro meji o onu ye no wa game game nku ko idide we nu ye dide no wa yo mi le gbe mi ame e o je kan me na je o mi na ya jo pa saru ton kan ho je yo ndio meji mi na di do bo do no se mi ton ero file yo mi na kule do propo mi ton mo ho ti mi tro meji vo ro poko nku nku gbanu nku nku kan da ton gbanu ku vo ro poko nku nku Kaneko Karen Kuropo ko nukonwe. Sujagi uvuro 01-21-31-45-32. 01-21-60-41-22. Agwengba. Dako, sergi kakiye akhenwa yo. Mi maru si sewe ayan. Mi si sewe.

Ere meche turumito kanru no fonu no propo miton emiko khadon we se miton le gutu ti emina tundo menchi ndi buchewa si chi na no izima si to chi ba si to jina le khen ti dalo menu mi yo ine we gbebe yin pogbe in ka gben mu ko ton ti yo e o yonu le ko sin o to ton ko de wa ba gban ton rohun we poro kan ti le wa be bi o yin wa dun gbo wa fona le isa ne nkan bulu gbe nkan savo so mo wa ni ko ya oje no to lo no isafo e o fi je ti pe mi wendo lo o nu e me ro pono kha ko ku da jan me ne we so bon no pere pono ko yin mo bu ma so fo ti a khule ro pro ko mi tan bo ndo be ji mi na mi mo je me de o lo ndo be ji ndi ko pa cha si ti o a si to je no ma so ro pa so ro po bo ndo be ji wa ise ko do bo no na lo le ra lo le bo ndo e o ko yan ne ga gbe wo yin ri so ma ka si to pe de lo yen gan ko chi yin pe bo ta mi ri so ka so wi re ko yi kan ri o wo e wo si me ho ko je ho si me ho yin lo ko yin nu yin lo ka koro o fi be ko asu ko si gbe to kan no ya ya e lo na ba mi ri da pa we nka do bu kai dota o yin nu ene me nu bo lo ka to me ton re de je ka gbe nu bo mi asi pa su pan bo ro ko be be ka ya ni so ru nu ri abe ndo toton je na do nu bi yo ndo pere kon nu kuna yin mo wo ere we don trili lo don o hozo timbo e wa ba pan ninu apan bibe ti mo abi ma gbo le ibo ise o to sin ho o ndo di fine e blu da li ton we a abi ne na lu gbe e o e ti mo ri o mi eno to khame alokan do nuvo nu mi nu ko ko yoyo e ko le do ka nu ko ko tan to mo de mi na jago sin ho le ko ton sa o foro pokoro kuro po gbanu kuro po kara ton gbanu kuro foro pokoro kuro po kan ri ton ton kare nu kuro po ko nu kuro so ja ke yo foro 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 01 21 60 41 22 01 21 60 41 22

bofo kamboro kwaza gbeton le bi ohodo niwe ah e kanwe e na duwe boton e inu ofine dinho pe ti hanne le bi kwicho e so kayu do toto me e guarien le mano ko kayu dan le sore bo san kwa do peto me e pe dinho ma odo ami ma kwa mon biro kleune boko de me bo da so de wawe e yo keke no so ton yoro we pe din aso si so ame wawe kon yoro keke no ene dai be no be ozumo wa wawe do kaka tu ando alo ekun keke kaka nu san ko e no abe ko e no mando we mo so de no keke to gan e na yon ke pe pe din a ozun de fo e no jelo e jelo kaka bo yon nu we bo da su ton kan fran lo meme ton de de no yoro do yokun tole e we da na we do e de yan to we o mi ko tin ko de boy wa te ton le no blobo e di be de su e do ko e boy o to ko me bi mo no ah e do no no ke te le o san si na e no pon be on dai mo won gbe no don di le kle mi e gbe din aso le do ko ko n to mi ton me fi a bo nu bi wa ko to awon do me ji me ni mi do ko ha we ni nu e yo e si aziza e wa do tu tonu e mi we bo mi do nu kon ni ye bo do bo wi nu vi le we awon nu ti me de mo je me de ko na ba ko na le dodo ale mo ko ton nu 01 97 25 20 91 01 95 18 91 23 Vent commissariat et de FIFA di et tombe. Do EPP FIFA di au groupe D au coup de fin. Vito vino, quand vivant me ton le. Et ouais, nous indomédine avant Kambo Wande da yon fiche. Do soye do na soye yon ton. Be o die d'arrive we na Wande da yon fiche. Bon do soye soune lo do gang pe de na gbe kando kan. Moi Vito vino bion le gbedi. Lo Lili dagbe ne tokpono podo yo ewe no ahuzuku pono je ko no fide leso vi e pono we do na do a lo vi e ma baba tun ye de le ai do te utu to to e gba pe dai no to e gba pe a lo ko e kun gba dai e ho zo hun ne be we de bo a e ho te to e blo te to mo nu de be blo dai yo e blo dai do mi ahu mi de le we am e yan ma tun mo ahun wa ma ti menu e gbe O tumba do mati menu edo. E kun mi na hu mi de ele uwe o. Lo, mi na gbe kando kanu ba uwe o. Ni ma so le su po uwe. Lo nyanya e mi no amon e gbe tingi we nyete. E da we de o van kambo wa anton. Pa na we yolo mo no kove. Po van kambo wa anon kandida inwi. De le e no mo lo ba inon po gbe. Cho bo vye nele no ko je upon fo de le deji. Ah papa je yin wano me le o huye me. Kwe e do to ho le o me yon ek. Bomba me le o si vi le wa so jona. Ba mi je le wa so ero to ko le o me na mi je mi yin si na yi to ko gunu ku onton e de e eyan ibi o kan fran lo ibi o greater ko pe mi ton le kan je anse ah eyan wono ide po o ba mi je wono e ka ju po de eyan mi apon eyin edo e ne do e bonu me da ko de su ka po wa ko ho nto mi ton me fi o e no gra lo bonu wa nu e na wa ya amonu se wa do san ni pe de o ana monu pon pe ni pe no vi no vi no so gan pa do ede leji dede e da gan di le yo ye do nu na kewe lo abe nu e na huzu e vitu ele de so do nu wa lo gble gble e ne izan we ade gbe tin ya tun wa de le lo we nu ade we o we nu wa go do o pa we yo no vi tu ede olomo e lomo e kun do bo ba ma o teji wa so ati on bi complete jon ji be ton hu gan to e an huzu le gbe le no daliji an huzu nu de no be no na a ki ge meli o die ye ke te ka di e sono tu nu e mi wa ko nu e yo e sono tu na fo e wa ze wa me di olomo e do kaka su me do bo huzu pa nu kan be a ti gbomo nu we a gbe tonu bla o ku me to le no je lele saji bo no je gbe vi han ni ton do ji nya bo nu e bro nu me lo e bo nu e wa le lo o ye so afoto je nu kan bo won jo gege no vi gege do ve ni le me gbe de le de lo nu fi o a fo yon to me we yede bo nu je yon ni jo do nu e mo e bana so bi ku do gbe don bo so we lo do no vi o son je son fon bo lo to me don atun nu e wa we de don ya atun le do ya so ve o ni do ton cho be kan flin ke se pe ro po mo do na wa pe ba vo ya
puro pese do ko we bo mo do wa nu le lo nle dai mi o je so ko de meji de an ti me an da wa da pepe ko fa fo bon do ko gbegbe e na dogun bo wa le binu bo bo no vi mo ko ton e ji abo zan ko abi ku do ko bo don so do le yue a bo gan die ko tin be na wa ko bo na mo e de nu e yo ma o ma so lo lo ni flin ko yo ma bo do le ke le o me don pa mo do mi o gbe ru e 01 97 25 20 91 Allo 01 95 18 91 23 Bo tun wede bo yon wede jile bo di allo sinu ble ble nele me walo blu blu e nele o di allo sime bado nukon yido prezanto me bado fifa do prezanto me ene on

yin to le ku dogbe na basilato ni o fo so glorun benjamin yin to gbe na o ni o kuro to do ame basilato o le don yin le ba yo chan ni fon yin le ye gbe so ka gbe le mi pe ko do ne e gan ta bi be na n to le ku dogbe na mi am to gbe na mi lo mo mi o le kuro eto do ame le koko to meda ni o fo ales ko mi n to gbe na mi so apapa president emil gbeke n to gbe na mi yo fofo teofil peji so jije gbe dogbe na mi o hene abaija dogbe na emi o megan ke da lo teodor so xevie da mi fofo gano rodrigo so gbe tagbo o n tole ku dogbe na amesha mi o tue dona to mi o fifide mi o tue yona kalo o n tole ku dogbe na mi mo ni mi so se anyanu va te lo mede mi a yona kalo ka yo mi o te dona jije na mi we me yan mu mi duo to mi de yin pon mi a do to ipo ya mo mi sigo no mi do to yi iyo kalo de hen ya mo me lo o se nyoro nyawo se anyanu ehe le nyonyi do ne.

Ine toroto sianyanu lo ine sianyanu siweki toto ine eka lo oje hunu mi eje kan ko to ni 01 22 31 45 32 i evetoni 01 22 60 41 22 eka lo oje hunu mi.

ine toro si anyanu le o yere ye ye kpoto la telo me nya so na se ke toro tu me no mi mi ase ko ke ngbo hwe le gbedo la gangan de kali igbedo da lo lo toto iyan mo le mi awe yin chi we yin toto ke toto o en chi fun toro ra gbezan mi o to mi wo mi agban o le mi o gbe o me koro mi o jube ne me o iya sin ayo afenu ma o to do agbezan mi o to ji le nu wa na mi o to me o eyi mo n popo ne ha to me yi nyagbon e nyanyu kakara to yo no mo evangelist nu mo vi doji polo eyi e yo ko mi o prin prin e yo ko be ne ju vi o prin prin mo mi o de va gbe dura ho to yo no mo e etoji jesus est la solution ni yesu ni ndodo lo ti le aja de vu kan me ine do pa o kare fu lo pe ti amene amaton po won na do no to hu o e le tori mo ji o uyoko mi o tu eni be ne vi o plen plen le be du da ne ha to ti a to le ta la ta gbe nke ke wi fon ve to lo no e sa le ti ke to ti me mi le ya so i vo le zu zan gbe nke ke wi a din to lo no re ti ke to ti me yi mi le to to lo o le wa ni doke eyin ta ta gbe le nke ke wi ve to lo le si we le ka dre me so hin san sangawo wa to gbe do da lo ji eyin ke gbu ito ti ni sanga gbe o wa yi ji le ni din ka si de ke ka so hin do gade ka ifi we chan agbe va hin ni le ka dra so hin do gawo me le nyonu zan gbe nkeke wi ne tolo chan o mi agbe iji le ni din le kho su zan gbe nkeke wi ato tolo chan o wa gbe iji le ni din le ga si de ke me isi we o ni ko ka dre ya so hin do ga o me iyan ta lo yi unu mo mi va ngbo mi o cho yi agban pe mi o cho enu chi kono no ma na mi gbondo me o so le ma ti o we ma eta wide ka hanle me vetore egban mi tolo ino mi o cho ya sore afili afili o cho yi mi sono le dono ehun ti o yi o yan bi suno to mi ado ya yi eto loji o e mo sonson ko to yin etoile rouge no mi je etoile rouge o ehun lo le don to kuno mi o cho ya sore etoile rouge ya yi devu kan mi lowo e mo eveto fi mi ado godo eyin mi o cho le grow ze seku ala da tori tori yo no mi kpodo godo to ko wa so mi yi mi aido ne fa devu kan mi ame ton toro yin mi o cho le pon iko kare fu dako no mi no to ko wa sin ya so mi yi mi ayi nya va gbedoda huhu ti le devu kan mi lo eyi nyanyanyan mo de popi de ti yin mi o ku ri o ti yin mi o tukara o ti yan gban ti le mi ji o nyanyan mo yesu eyin ndodo lo yesu eyin do n chi lo no mi eyi enye ke touch mi so do ko to meno mi o to radio to pa gbe mi o ni o da nu mo vi to ji paul eyi to le ku nya so do to mi ko lo me ti so da do eto lo ji o yo ni mo ko gbe ji ko si o eyi so enyo enyo nu ase ke to mu ya do to mi ya mo e so to tarata gbe len keke wi veno ore ti ke to isale ku ore ti lo eyi mi plen plen won mi a ko kwa fo mi e dogodo gbedo ra wa ko ti yin jesus la solution le adra te vous quand même lo.